sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo drugome.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ženi nam se Vukota.
3: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturn Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:45, dobro jutro, dobrodošli na talas Radija Laktaši, nadam se da ste dobro, da ste zdravo i da evo polako zajedno uplovljavamo u ovaj 27. majski dan. Ono što sam htio da podijelim sa vama jeste nešto što bi moglo da zabrine sve vozače, u stvari one nesavjesne vozače, vas druge koji ste savjesni, koji poštujete i ograničenja i sve što ide uz to. Ova informacija možda čak i neće nasikirati, ali evo, dobro je da znate. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH stupile su na snagu danas, 27. maja. A šta donose? Znatno strože kazne za obijesnu vožnju koje mogu iznositi čak do 5000 konvertibilnih maraka. Obijesnom vožnjom smatraće se prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, prekoračenje brzine za više od 40 km na čas u naseljima i 60 km na čas van naselja, preticanje kolone preko pune linije, kao i vožnja pod dejstvom alkohola iznad 1,5 grama po kilogramu ili uz prisustvo narkotika, odnosno 1,5 promila, hajde tako da kažemo jednostavnije. Za ovakve prekršaje predviđene su kazne od 2000 do 3000 maraka, 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda, a ako bahata vožnja izazove saobraćajnu nezgodu, kazne rastu i do vrtoglavih 5000 maraka i to uz zabranu vožnje do 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Policija će privremeno oduzeti vozilo vozačima koji su u posljednje 2 godine već kažnjavani za obijesnu vožnju, a pooštrene su i kazne za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje pojasa koje će iznositi od 200 do 400 konvertibilnih maraka, dok su veće sankcije predviđene ako zbog toga dođe i do saobraćajne nezgode. Poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović poručio je da je cilj zakona povećanje sigurnosti i saobraćaja, kao i zaštita odgovornih učesnika na putevima. Dakle, od danas 27. maja pa u buduće, neka vam must have bude pristojna, normalna i savjesna vožnja, dakle bez nekih pretjeranih egzibicija na putevima. Dobro vama, dobro vašem novčaniku, dobro vašem zdravlju i životu, a na kraju krajeva naopšte dobro i svim učesnicima u saobraćaju, odnosno na putevima. A 23 stepena je trenutno u Laktašima, saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju širom Republike Srpske. Evo za kraj još jednom apel na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Također se mole i ostali učesnici u saobraćaju, a posebno akcenat ide motociklistima, da poštuju saobraćajne propise i da voze u skladu sa propisima. Sviramo dalje i čujemo se u 9 časova sa novim kratkim vijestima Radija Laktaši. Dobro jutro!

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Na pravoj ste frekvenciji, radio Laktaši.
1: Ista soba, isti krevet.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 12 je časova, 42 minuta, veliki pozdrav i dobar dan vam šaljemo sa talasa Radija Laktaši. Trenutna temperatura 29 stepeni, meteorolozi predviđaju danas maksimalnu dnevnu negdje oko 31 stepen, ali isto tako predviđaju i grmljavinu, odnosno izdato je žuto meteo upozorenje zbog visoke temperature vazduha, ali rekoh i grmljavine, objavio je Meteo Alarm. Za regiju Banja Luke upozorenja za visoku temperaturu vazduha objavljeno je za period od 11 do 18 časova, kada je prognozirano da će temperatura biti od 30 do 34 stepena Celzijusova. Pa moram priznati da baš i nije nešto visoka temperatura, očekivao sam nešto i veću, kad je upozorenje bar u pitanju. A u saopštenju je navedeno da je upozorenje na grmljavinu izdato za period od 18 časova pa do ponoći, a građanima je predočeno da budu posebno pažljivi u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Tako da, evo, oprez, mada čini mi se da baš i konkretno u našem gradu se ne predviđa čak ni padavine, a kamoli grmljavine, no ne znači da to nije i nemoguće. Dobili smo obavještenje od Elektrokrajine AD Banja Luka. Obavještenje se odnosi na potrošače električne energije i obavještavaju se u isto vrijeme da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije za period od 9 do 13 časova sutra 28. maja, a bez struje će biti naselja Vodovod Šušnjari i rijeka Šušnjari. Tako da, evo, imajte to u vidu, informaciju možete pronaći i na našem sajtu, odnosno portalu radiolaktaši.com. A mi ćemo vas ovdje pozdraviti, bar za ovaj sat. U našem narednom javljanju, to je iza 13 časova, imat ćemo i goste u studiju Radija Laktaši. U pitanju je sjajan gost, Slobodan Vidović, akademski slikar, koji večeras u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima otvara izložbu Rana u planini, tako da razgovarat ćemo upravo na ovu temu opširnije sa akademskim slikarom Slobodanom Vidovićem. Čujemo se, uživajte!

0: Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
1: Je 13:12 na početku novog sata. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Odavno smo jutro ostavili iza sebe. Lapsus, izvinjavam se. Večeras će u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima sa početkom u 19:00 biti otvorena izložba Rana u planini akademskog slikara Slobodana Vidovića. Riječ je o snažnom i vizuelno upečatljivom ciklusu radova inspirisanom podzemnom vojnom bazom Željava, jednom od najvećih i najmističnijih vojnih objekata bivše Jugoslavije. Rana u planini nije samo priča o jednom mjestu, već i o vremenu, sjećanju, ali i ranama koje ostaju duboko skrivene, poput ove same planine koja, kao što rekoh, i dan danas plijeni svojom misterioznošću. Danas je sa nama u studiju upravo autor ove izložbe, Slobodan Vidović, kojim želimo dobar dan i dobrodošlicu na talas Radija Laktaši.
2: Dobar dan i vama.
1: Evo, dobro nam došli još jednom. Drago mi je da imamo prilike da se upoznamo i da razgovaramo zaista na sjajnu temu. Da nam za početak kažete nešto više o samoj izložbi, a ono što mene konkretno interesuje, odakle kod vas motiv ruševine devastiranog vojnog kompleksa? Zašto ste baš njega izabrali kao centralnu temu izložbe?
2: Još jednom hvala na pozivu i pozdravljam sve vaše slušalce. Prvi put sam, mislim, kod vas na Radiju Laktaši. Pa, mislim, ja se bavim već dugo ruinama, mislim, da tako kažem. Mislim, već nekoliko godina, možda čak i 6, 7, 8, ako ne i više, završio sam akademiju, evo, da sam ukratko kažem, 2002. sam diplomirao, 2002. znači poprilično poodavno, na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, postdiplomske 2014. Završio sam slikarstvo u klasi profesora Ratka Lalića i Vese Sovilja. I tako dosta aktivno slikam još, znači, od bukvalno od 2002. ili 2003. godine. Sad smo se šalili ovdje, zezali smo se, donio sam katalog iz 2005. Na ovu izložbu iz Centra za kulturu Laktaš. Jer tu je bila samostalna izložba 2005. i od tad, koliko to ima, evo, 21 godina, nije me bilo, mislim, tu sam, živim ovdje, malte ne sam skoro pa na opštini Laktaš, jer sam u Seferovcima, imam atelje u Seferovcima, tu mi je i djedovina, a inače sam iz Banja Luke, ali sam u stvari više u Lijevču nego u Banja Luci.
1: Znači, Laktaši inspirišu.
2: Pa tako da sam ja u stvari ovdje domaći, kako bih rekao, domaći, ali sam inkognito, ne jame nigdje, znači ono, ali sam domaći u stvari. Šalim se malo, tako da, eto, to je to, izlagao sam stvarno dosta. Mislim, dosta izlažem po bivšoj Jugoslaviji, bilo je tu projekata i po Francuskoj, ne znam, Italiji, dosta po Americi najviše, 6-7 godina aktivno, čak evo i prošle godine sam bio tamo. Tako da dosta izlažem u Albaniji, evo, i sad isto spremam izložbu za, kad se već izreklamiram, kad sam već imam priliku na radiju.
1: Izvolite, naravno.
2: Imam veliku izložbu u Muzeju grada Beograda, u galeriji, salonu Muzeja grada Beograda, i to sad, evo, brzo već, 24. juli, ovo ljeto. To nije Željava, to je jedan drugi projekat. Aha. Koji ja radim već i paralelno, veliki, i tako da pozivam sve vaše slušalce, ako budu slučajno tog 24. u Beogradu, da dođu na otvaranje u 19 sati. Bit će ogromna izložba na tri nivoa, uglavnom su slike, ima nešto video radova, uglavnom su sve velike slike, veliki formati i nova tema i tako.
1: A šta nam možete reći o večerašnjoj izložbi?
2: Pa ja sam istraživao, izložba se zvala Stanja u stvari, ili Agonija mogućih svetova. Bogam, to je bilo u koroni negdje 20. godine, i to je isto bilo u Beogradu u galeriji Štab, ta izložba. Nikola Šujica je radio predgovor i on je tu nazvao Agonija mogućih svetova. A tad sam radio u stvari ta neka stanja. Tad sam se ja u stvari već malo i prije toga zainteresovao za Ja inače volim stare objekte, to onako fotografišem, obilazim, inspirišu me, ne znam, te stare ruševine, onako likovno me inspirišu, pa onda istorijski, civilizacijski i svakako. A pošto slikam ono dosta rustično, da tako kažem pastom, velikim četkama, špahtlama, moje slike su jako pastuozne i teške, da tako kažem, puno su ono, ima puno nanosa boje. Tako da nekako sam se pronašao sad u zadnjih godina u ruinama, volim da slikam taj i beton i pejzaž i travu i šiblje i grmlje i ne znam te ostatke, uglavnom neke ostatke civilizacijske koji su u stvari da tako kažem čak i tehnološke ostatke koji su prevaziđeni, koji su promijenili svoj oblik i sad od tog pravim u stvari neke svoje vrste spomenike. Tako da sam imao recimo već u stanjima, to, odnosno u toj prošloj izložbi sam imao recimo, ne znam, sam aerodrome u Bagdadu sa migovima srušenim ruskim, ruske baze neke po Mongoliji, čak onda sam slikao recimo stare farme, sam imao isto američke neke naše, neke, ne znam, ono, imao sam recimo silose i tako, svašta nešto. A što se tiče Željave, malo sam se zainteresovao, pošto mene je vojna nekako, mislim, ta vojna istorija, uopšte i vojni taj neki militari, kako bi rekao, cijeli taj nekako likovno me jako zanima, ali me zanima naravno i u istorijskom i u nekom društvenom, političkom smislu. I onda se zainteresovao šta bi mogao da radim. Recimo, bila je opcija, mislim, ja radim fotografičan dosta, recimo imam fotografije ovdje i sa Mahovljana, sa naše piste, volim vazduhoplovstvo jako, pa dosta to, moje teme su, dosta i slikam i avione, jel? Imam i toga. Ali Željava se nekako nametnula kao neka, u stvari, šta bi to bilo veliko, znači šta je to bilo u Jugoslaviji. Onda sam istraživajući Željavu, istraživajući na internetu, išao sam naravno da vidim fizički to u Bihać. Ta vojna baza zainteresovala me, ta istorija vojne baze, onako čitajući i gledajući, jednostavno shvatio sam da bi to bilo super za taj jedan projekat, istraživajući to.
1: To me interesuje. Šta ste konkretno istraživali? U stvari, šta vas je tu nagnalo da pomislite na Željavu? Ja znam da je taj recimo, kompleks i danas da, vrlo onako atraktivan.
2: Propalo je, da. Mislim, propalo je. Naravno da je propalo. To je, mislim, naša vojska, odnosno JNA je to, mislim, minirala kad su izlazni, naravno. Ali interesantno što je to bio, recimo, objekat u to vrijeme hladnog rata, izgrađen, koji košta, ne znam, ta 5 milijardi dolara. To su sumanute cifre. Znači, vi ste tad mogli za 5 milijardi dolara, recimo, što ste mogli? Pa ja mislim da ste mogli sve jednu opštinu u Jugoslaviji da opremite sa nekim super high-tech školama ili nekim super bolnicama, da tako kažem, ili ne znam nija, da napravite neke super fabrike za to vrijeme. Hoću da kažem koliko je taj hladni rat, naravno, sovjetski taj period, pa onda i kod nas u Jugoslaviji, iako smo mi bili nesvrstana zemlja, mi smo ipak bili
1: dobro naoružani, dobro naoružani,
2: da, i bili smo sila i u evropskom tom smislu i svrstavali smo, znači, jel, mi smo nekako balansirali, koliko ja znam, između zapada i istoka, ali koliko je recimo sad stvarno to koštalo, što naravno nikad nije trebalo i na kraju se nažalost raspalo, kao što se raspala i bivša država i vojska i sve. I to me fasciniralo, mislim, koliko kilometara piste koje ulaze pod zemlju, pod Plješevicu, ne znam, imate cijeli kompleks, to je nešto najmodernije tad u to vrijeme, ne u Evropi, nego u svijetu, jedna od najmodernijih vojnih baza u svijetu tada. Mislim da su po švedskom nekom modelu radili, ali dosta su i Amerikanci, mislim i NATO tu isto tako učestvovali. Sad sam čitao razne priče. Sad, naravno, mi kao umjetnici imamo pravo, ja sam moram se ograditi ovdje, mi kao umjetnici, kao stvaraoci, mislim, ja sam isto kao režiser, znači ja pravim film. Imam pravo da na fikciju. Kad uključiš fikciju, ti sad praviš priču, znači ti ne moraš da se držati istorijskih činjenica. Naravno, nećeš nikoga vrijeđati. da se razumijemo. Ali ne može se držati činjenica, jer ti si umjetnik i radiš svoj projekat po svom nahođenju, znači onako kako ti, kao kad snimaš film, isto tako i slikaš slike. Tako da mene fasciniralo i ovaj slovenački film sa, što su radili sa, ne mogu se sjetiti režisera, ovo za kako je Tito prodao svemirski program Americi. I onda je bila priča da je stvari u Željavi rađen taj svemirski program i da je dosta inženjera sa Željave u stvari bilo i da su odšli za, da su oni tad odšli za Ameriku i šta ja znam, i da je u stvari taj Titov program rađen pod Plješevicom. Mislim, to je naravno, niko ne zna da li to je fikcija ili istina, nikad nećemo znati, vjerovatno, ali postoji mit o tome. I tako da, ja sad i proširujem, znači na prošloj izložbi sam već imao i kacigu pilota koji je prodao program i kao izložen, kao, naravno, kao eksponat, moj prijatelj, drugar je pilot, pa mi je posudio kacigu. Ali kažem, pravim priču. Tako da, pored slika, pa ne znam, tu su recimo evo slike, ja prvo pozvao naravno slušalce da dođu večeras u 7 sati, mislim da će im biti zanimljivo u 19 sati da dođu do galerije kulturnog centra i da pogledaju, da dođu na otvaranje i pogledaju. Znači, slike su ono monumentalne, velike, veliki su formati, slikane su piste, slikane su podzemni aerodromi, avioni. Naravno, kažem, ja sad uključujem još i te neke stvari i proširujem. Evo sad, da ne dužim ovako dalje, mogu sad pričam ovako tri mjeseca.
1: Tri emisije.
2: tri emisije. Ali recimo zanimljivo, moram pohvaliti vašu galeriju, vaš prostor u Laktašima. Tako kaže, ja sam napravio neke fotke, sinoć slao sam nekim kolegama, čak noćas kasno, i poslao sam ovaj režiseru u Sarajevo, Jasminu Durakoviću, a on je pogledao slike i rekao, pa čovječe, mi ovo, kaže, moramo raditi u Sarajevu. Rekao, evo, još jedna izložba u Sarajevu. Znači, iz Laktaša odmah dogovaramo sad Sarajevo. Zanimljivo je što je galerija stvarno izgleda svjetski. Galerija vam stvarno izgleda fenomenalno. Ima naravno sad tu nekih nedostataka, ne moram sad o tom, ali generalno ona izgleda briljantno i pogotovo, mislim, ne sad da se hvalim s moje slike, ali stvarno izgleda fenomenalno, pogotovo kad su slike radovi monumentalni, onako minimalistički to izgleda. Čak su me neki ljudi sinoć pitali, dobro, gdje je
1: ovo? Je li ovo London?
2: Je li London, je li New York, je li šta je, šta se dešava? I tako smo, ja sam se malo zezre, rekao, to je ljudi moji Laktaši, dođite, znači, neko ne može vjerovati. Tako da, mislim da je super i kulturni centar radi dobar posao, samo još uz malo još nekih korekcija, mislim da to može sjajno funkcionisati, stvarno.
1: Ja bih iskoristio priliku još jednom da se vratimo na čas u istoriju. Da li, evo, vi ste umjetnik, pa rekao bih svestran, da li smatrate da umjetnost danas ima obavezu da otvara ta istorijska pitanja, te neke društvene teme koje su nekad ostavljene? Konkretno govorim o tome, s obzirom da ste spomenuli te misterije i te atrakcije iz Jugoslavije. Evo, koliko vremena ona samo ne postoji, a toliko pažnje privlači i dan danas, na čelu naravno sa doživotnim predsjednikom.
2: Pa ja mislim da ima, mislim da je sigurno jedan od zadataka da otvara. Mislim, ja ne mislim da se ja sad puno bavim, ne znam, da je društvena kritika ili istorijska, ne znam, nija, mislim, ili angažovana, tako kažem, umjetnost. Moram reći da to mene iskreno, onako, mene to malo zagolica, ali meni je slikarstvo u prvom planu, meni stvarno slika mora da bude, ne znam, ja se bavim slikom i meni je slika ono broj jedan. E sad, što ja malo, da se tako kažem, prelazim, cinculiram i sa jedne teme na drugu. Evo recimo, ja sad radio sam dosta te vojne, društvene, političke teme, ali sad sam malo da odmorim, jednostavno uradio, recimo ova izložba u Beogradu je potpuni otklon. Ona će se zvati, ne znam, potpuno, zove se lab, laboratorija, i bavim se pejzažom, samo pejzažom, bez neke političke ili neke druge konotacije. Ali mene uvijek ovo kopka, ja se opet vraćam na ovo, evo vidite da i dalje znači radim.
1: Tako
2: sad
1: je.
2: Planiram i nove izložbe, vjerovatno i za ovo, ako bude u Sarajevo ova izložba, a vjerovatno će biti, mislim da ću raditi još jedan ili dva nova komada, jer mi treba da uklopim, znači ja se i dalje bavim tom temom, ja nju ne napuštam. Mislim da postoji ona priča kao joj nemojte, zasitili smo se, dajte nam malo zabave, malo smijeha, nemojte nam politiku, nemojte nam istoriju. Ali ja mislim svakako da bi trebalo da se bavi, ali na neki zdrav način, mislim, istorijom ne smije nikoga da vrijeđa i ne smije da bude, ne smije da bude politički angažovana u smislu da bude u nekoj službi nečega, neke partije, neke čak i nacionalnosti i grupe. Evo, meni je recimo kolega sinoć rekao odmah možemo raditi ovo u Sarajevu. Iako ja imam, vidjet ćete na izložbi, mislim, ima tu Air Force One, američki predsjednički avion, slika, imam američku zastavu, imam jugoslovensku zastavu. Znači, vidi se da ima politike tu. E sad, bit će čak škakljivo malo u Sarajevu, ja mislim. Neće biti baš jednostavno.
1: Da, ali evo,
2: ali nastojim, ja nastojim stvarno, ja nikoga ne vrijeđam. Ja samo nekako imam svoj, kako bi rekao, dokumentujem stvar i pravim fikciju.
1: Naravno. Kad govorimo o publici, odnosno ljubiteljima umjetnosti, slikarstva konkretno, pretpostavljam da dolaze i mladi. Sinoć kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, ja sam znao u podsvijesti da postoji Željava, ali sam negdje ismetnuo, jer nije mi to, da kažem, da, interesna sfera. Ali recimo, dobro je podsjetiti se na tako važne stvari, tako velike stvari iz bivše nam Jugoslavije, a s druge strane, pretpostavljam i da mlade generacije možda nisu temeljno informisane o tim stvarima.
2: Da. Ajde sad kad pričamo o tom, recimo, da se samo vratim na mjesec, evo, prije mjesec dana, recimo, ja sam išao, moj neki primjer, o stvari ne samo moj, nego svih nas, vjerovatno većine, pa čak i moj, iako se bavim tim, znači, prolazimo kroz Jablanicu, znači ko putuje u Crnu Goru, ja sam recimo išao u Kotor i vozim kroz Mostar, tu mi je nekako Mostar Jablanica, ne znam, to je taj put.
1: Da.
2: Nekad idem na Kupres, ali najčešće idem na Jablanicu. I ja ne znam koliko, više zadnjih godina koliko sam prošao, ja nikad nisam stao da se, možda sam stao, jednom sam pogledao samo sa onog jednog mosta, nisam ušao u muzej u Jablanici, muzej bitke na Neretvi, muzej gdje je srušen most. I sad sam stvarno stao i napravio sam pauzu sat i po vremena tu. I rekao sam, sad idem kupiti kartu, odubuću u muzej. I kupim kartu i uđem u muzej. I oduševim se. Mislim, kakav muzej? Muzej je fenomenalan. Samo što je naravno propao, ko što je propalo sve u Bosni. Sve je propalo. Muzej, vidi se da je to nekad bio muzej u Jugi, ono monumentalan. To su izlazi terase, izlazi na rijeku, 5-6 terasa i vidikovaca oko mosta kao tačka, checkpoint, odakle vi gledate most. Unutra je cijelo vrijeme ide film, bitka na Neret, Veljko Bulajić, ne znam. Gore vise avioni Štuke njemačke, gore po vrhu muzeja, to su makete po metar i po, kao da će vas sad bombardovat recimo. Slike, ide zvuk, ide, mislim, puno eksponata. Taj muzej je bio nekad za vrijeme Juge prav, ali ko sad zna uopšte za to? Ne zna niko.
1: Tako je.
2: Pa vi kad prolazite tom cestom, vi ne vidite pogdje, ne smijete preći punu liniju, ne smiješ iskrenuti desno tamo, jer ne znaš ni gdje je muzej, nije ni označen. Ali šta je zanimljivo? Zanimljivo je da sam vidio gomilu, recimo, nekih Engleza, Švaba, odnosno Njemaca, jel? A ljudi izvana, gomilu stranih turista sam vidio tamo, u onako, moram to reći, neuređenom kompleksu, koji je totalno zapušten. Radi, ali samo što radi, je toliko je zapušteno.
1: Jedva.
2: Znači, imate strance tu, pa zamislite da je tu uloženo, sređeno. Vi ste tu mogli imati, naplaćivati
1: ozbiljno turističko mjesto.
2: Ozbiljno turističku tačku imati.
1: Da.
2: I nevjerovatno. Ali eto šta me i pozitivno me iznenadilo da imaju suvenirnicu u kojoj možete kupiti suvenire. Kao da ste recimo sad u Beogradu u muzeju savremene. Tako im je dobra suvenirnica. Što me iznenadilo. Ali kažem, mladi stvarno pa čak i mi, mislim, ja imam 52 godine i ja sam već, ne znam ni ja, puno toga ne znam, mislim, i bio sam klinac kad je bila Jugoslavija, a sad ovim mladim ljudima da ne govorim, znači to je potpuno... Mislim, ja ne govorim nikakva ideologija.
1: Naravno,
2: nego samo istorija.
1: Ja to potpuno razumijem i čak se negdje i slažem s vama, jer mnogo je toga konkretno u Bosni i Hercegovini što je zanemareno. Zanemaren je muzej Desanta na Drvar. Zanemaren je Tito bunker u Konjicu. Zanemarena je ta Željava na kraju krajeva.
2: To sve recimo stvari koje vi možete sad gomilu turista stranih da dovedete, da dobro to naplatite, da prodajete suvenire, imate restoran, da imate, ne znam nija, prateće sadržaje, ali to je stvar naša. Mi to ne radimo.
1: Moramo se polako pozdravljati, mislim da smo malo otišli u širinu. Da se vratimo u suštinu, da još jednom pozovemo sve zainteresovane večeras na izložbu, to ću prepustiti ipak vama.
2: Pa eto, ja bih stvarno pozvao slušalce da dođu večeras, večeras je otvaranje, mislim da će izložba trajati oko, pa činim se 4 sedmice, ja mislim, do mjesec dana. Ja mislim da ću ja napraviti, dogovaram sa direktorom ovdje, da ću napraviti jedno, bar jedno ili dva vođenja možda, ali jedno sigurno, bar vođenje u sredini, znači za nekih 15 dana. To je takozvano vođenje, mi to zovemo vođenje. Ponovo pozovem ljude da dođu, i onda malo pričamo o izložbi, tako ljudi postavljaju pitanja, ja odgovaram i malo pričamo o radovima, pričamo koga šta zanima i malo im objasnim, ne znam, vodim ih od rada do rada i malo pričam kako je šta nastalo i tako. To je zanimljiva stvar, a mislim da ćemo promovisati pored ovog kataloga koji imamo večeras. Pravit ćemo još jedan rad ćemo specijalno promovisati na sredini izložbe, tako da ćemo i to štampati ponovo, imat ćemo tu malu promociju, tako da mogu vaši slušalci da budu u toku, pa će znati kad to bude, naravno, da dođu ponovo.
1: Hvala.
2: Eto, meni je drago što sam nakon 20 i 21 godina ponovo pred publikom ovdje u Laktašima.
1: I prvi put na radiju.
2: tako da eto, nadam se da će biti još prilike.
1: Hoće, definitivno, dođite nam opet.
2: Hvala.
1: Od srca vam želim da to sve večeras protekne onako kako ste i zamislili i da zaista bude ogroman odziv i slušalaca, ali i naših sugrađana. Hvala vam srdačno, vas pozdravljam i nadam se da ćemo se družiti još koji put.
2: Prijatno.

0: Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
2: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
3: Rado, rado, radašine
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Small.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Milorad Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu Moskve. Lider SNSD-a govorit će o izazovima u savremenom trenutku iz ugla Republike Srpske.
1: U Banja Luci danas i sutra u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
0: Ministarstvo poljoprivrede isplatilo sve subvencije poljoprivrednicima za prošlu godinu, što je više od 130 miliona maraka.
1: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram. Vjernicima u BiH čestitke uputili zvaničnici Republike Srpske.
0: Novak Đoković na Roland Garrosu, danas protiv Francuza Valentina Roera.
1: Prevlađuje sunčano i toplo, naveče mogući pljuskovi sa grmljavinom. Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma sutra trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi usledio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojguom. Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Opširnije Milena Bjelica.
2: Na trodnevnom Međunarodnom forumu o bezbjednosti učestvuje više od 140 delegacija iz 120 zemalja. U okviru foruma predviđeno je da bude održan niz tematskih sesija, naučne konferencije, bilateralni i multilateralni sastanci, te izložbe o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija. Ispred delegacije Republike Srpske na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanje bezbjednosti govorit će lider SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da će glavna tema njegovog izlaganja biti pogled na bezbjednost u savremenom trenutku.
3: Da iznesem naše stavove, da smo mi mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama, bezbjednostom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou, da nama bezbednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
2: Planirano je da se srpska delegacija sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom, koji je i glavni organizator foruma. Dodik je naglasio da Rusija kao vele sila razumije da Srbi imaju pravo da se bore za nacionalne interese.
3: Svi suverenistički lideri danas svijeta ništa drugo ni narade, nego se bore za svastite interese svog naroda i svoje države. To je tako normalno. Učinili Njemci, kada su ujedinjavali istočno i zapadno Njemačko, su rekli jedan narod, jedna država. A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturu Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: kao da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro.
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
2: Danja, moraš jednu pesmu protiv uraka.
0: Samo jednu.
3: Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha smo ali ne. Na korak od kraha smo ali ne.